Anti abusia. Ana da yawada. Koto ni mabusu ne da toso adunu enwatwe. Afem pimie no ene adunu ensia. Na busia dia tie ndie. Yesi afemu yi. Etwa enefuo no maako maako. 147 days. 147 days. Aka 218 days. Na afio ye dia si. Yansan fa ne bia mesi yesi afemu yi. Etwa enefuo no maako maako. Oha ene aduanan enson. Oha ene aduanan enson. 147 days. Aka 218 days. Na afio ye dia si. Said ya da me time me disi a. Si afu me si mu ya de nyoma pinasi enu so. Ade a chi ade asen enano kwa na ekọ. Enchian keken ho, yenkenye ho. Ekwan bia so no, ye bia be kama, ye bia be fine. Isan se nyameti ase. Ano pensu afu tuo ni enkura nhyansem ya de banani ni ye. Na shasi opotoka sem. Me wi ana amadi abae di maboroboro so kakra kakra sa. Na wetimi atimasi ye pa. Yen fan tu ko to dwem yen fan tu anamo yen fan mo e bra edu be bia bra no ma ye din dia ma yen ya ye tenanse ya sabi esanse ya de tu ko to dwem ti no ni ya bai ko to dwem ni ya bie ni ya kenkan e wi ana sa dia shim ni dia tu anamo no atimi abo ye nyina nye no no anki anopai yen fa futu wei yen fa nante. Namashasi opotoka se mose, the best way to predict your future is to create it. The best way to predict